0: me mu obi ku na senior bo bobi e de na ma da no me no bo oh I be sanka so dada
1: oh yeah you be na ye
0: jibi
1: ye po asia ku no di ni tadi a jema
0: e na ka ho sa be ye din no e na nyumre kure nsu obeto ti kofie ntem ba o pa paduane ko yes ah aya tomu di anwa ka kra wo mu
1: ye rewo
0: manifest tuning so
1: ye rewo
0: that's how I listen.